0: Amin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa ballig wa ahdi wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma kabbarna wa ma hamidna wa ma wa mastaghathna wa ma sallayna wa ma sallamna 'ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wa sunnatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan shamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dhalika wa nuhdi ila hadrati sayyidina Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila arwahi ali kulli wa ashabi kullin minhum wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin thumma ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhallasin wal a'immatil hadis wal mufassirin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin aynama kanu as-siddiqin wa syuhada'i wa salihin awliya'il kauni ajma'in thumma ila arwahi masyayikhil qadiriyyati wa naqshabadiyyi wa jami' ahli turuqil aliyyi rabbani khususan hadrati sultanil awliya sayyidina syah abdil qadir jalani wa masyayikhi wa ahli silsilat wa baytihi wa muridihi wa muttabi'ihi wa muhibbihi wa mu'taqidihi ajma'in wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwahi sadatina wa habaibina al-hasanin wa husayin wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwahi sa'iril awliya it-tis'ah wa man hawlahum wa a'wanihim wa asba'ihim wal mujahidina ma'ahum wa usulihim wa furu'ihim wa khususan Sayyidina Syekh Muhammad Uthman wal-Ishaq wa Sayyidina Syekh Ahmad Asrari al-Ishaq wa masyayikhihi wa masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilayna al-hadirina ma'ahum ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ahlina wa ikhwanina wa jiranina wa tullabina wa jama'atina wa jami'i man ahsana ilayna wa asana wa alayna wa liman lahu haqqun alayna wa awsana wa stawsana wa qalladana inda bidu'ail khair thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad wa khususan ila ruhi man ijtama'na hahuna bisababih wa kanatil qiradatu bismih wa talawna dhalika min ajlih abdikal faqiri bani abdaik amatikal faqirati banati abdaik wa usulihim wa furu'ihim ij'al wa awsil Allahumma thawaba dhalika minna ilayhim wa ij'alhu nuran yas'a wa yatala'la'u bayna aydihim Allahumma ij'alhu fida'an lana wa lahumul nar wa itqan lana wa lahum min النار وفكا كلنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار ونجا